0: almas penadas, só nas termas do Cartacho. Para tratar almas penadas, só nas termas do Cartacho.
1: 88.5 FM.